Mar teisivelig magin in yuchar di chedinia an fihu le davi na beltinia leba cat shagamasaran shagun magin in yus an amalher kabi ta far gunngal Jason Black the shar one na mukhe magin in yu na one an arin jirapadarta aroshahena ganasaru shin team Ireland one should bear Everest ama lua magin in yu agus iad she had the tirinarin ya me abtis mytur magin. Na fyr y tar yn orna Eina Magawn ys Baliclia Adam Sweeney ys Port Larig agos Pedrig O'Hora i'r felyd o'r condau la mwy o eart gen tacw torys deihet sy'n siart le y lachsia Gima ar Jason Black mae gyrfegyn dohen iri ys y torys na'r agartysia a wwrnan ach fi sia y cantlo agos y geri ydych honio legol agos i ydych irisw gyboer Everest begyn difa iri as yn chyd i'r art y rynsid coplo le hon begyn difa hart yn nŵas yr eich rybyg fanart coplo le agos yn sy'n hogsid fwy yr eich agos giri ro lwy at magin yn yw boer Everest y wan chyma chactar art i gylior yn yr ydych ag Jason Black ar Instagram yn yw eireg o sy'n chw brodwl as na lads e un ta brodwl gyr eir yna ton agos gyr ffordd as eirin y ffyrg y boer Everest Adam Sweeney is cosl yn ffar y soig rio lan y lyhyd y enw yefli yn ys ffihyt ysio as hana ma charter arta o'na ierifar iad yr eg o'l sy'n gyffoel dyr chi ni heglen eich redfal agos iad harfa brodwl as Adam Tesgyn gy contorta agos y hegla Everest y fe mae sy'n smoi iad ffanart Dini torch fwy rwchlan ffyrma chactarart cheachs ysdeo hagi chlair y geri ar yn gach ew y rhi yr hiwi ffodidw o galahar y fysa dyn nhw rohi ar cyrwyr y ffihyd gan stad eg siali ar son na behen o relay for life y fysa o'r siwl jyst ar hyn sio chart eg yn ATU y litr canning bys a tasart ar y cair ychlog i'r nôn agos rhas ar ei yn sian ar ffai cyrwyr y ffihyd agos gyn a heila agos a fan hiel bryd gach ew ar hiwi agos eg codw leis a nocad sian an actus leis an actus baliw hyn erigid ffahonio cwrsi alsia siali ar son na behen Relay for Life of a Satarlu and Wayne Litcher Canning. Just a hand. In Tamai, Nash Matashev. Be much your Arsenal says the new tafara and the crippy scene shin majani mean she touch takir the yarful yeah she chinna gal rawai vi fadale nyama gal rech na radi tur cha maji na new na luai ma gar one Arsenal pre rin hasana ak bronushin arure and chijil kabi agus kogar to hasla a han nya tafanart la fadan lenish go mon hu Arsenal sri na bli on the shot ak gen ta aku agus chakrat bagale solidation majira Or Majin Bay Show a Tauri Skalounan Alunny Bisharshul and Erklan Ridor Inu Egishartaklog Tranona Bay and Drama Cheer Nanog a one Kriu Kanish Neheran Erinlicha Homai Lakol Agashiam Sierta Legas Tafilchiriv and Fubbleleg Buelishahanshin Shin Erklan Ridor Tranona New Shartaklog Skalounan Alunny Janu Show a Tauri Dalikrajul Gomajatarinch or Yerun Skalviana Agase Ernoyish Grudiche Lajanu Egilor dan na McLean Fosta ach ní chredu ma gwolmwyd y gynnam sy'n dan flian. Mae ti'n gerio le jagwel yn yw'r magin tesig of na doyn y leis yn ei enw cwig y hun y cwig y cwig y tri ocht y cer yn lia hocht a hocht as na se condau nod o hocht y siart nod o tri do cwig y cwig y cwig y cwig efer etwl nod siart cer yn lia cwig tri hun y do cer y cer siol yr i ffasdychler bwyr sgilta y gar

0: Foster Rosie goal she spreach a heart at a chant and a leg goal with the Tarlu Netra Exile.
1: Yeah, I guess like an Ari Visha Tarlu Harger shock no wine, but Emlena Vimajagiri Togler Shen, I guess Lahni Mujamaka, I guess Kermaj Kidden and more Cardlin of any Dini Fasta, written a shock to so. Tashin Jazz will shock in a guest.
0: Yeah, she has a couple of ways. Marshan, can't it end a loctation to Natural of Age or a sharting your shot? Sky in the Gyaltery, Sky in the Nimati, Etarlu, Margo will fail a yolly as Halter Enida or Shul Kaj, Jigladini, tell you all a shell, Rosie Matisha the Smeetu Kurcha or Cheriff.
1: Well, to have fail a yol, a Halter Enida, Erna Man, who shielded to much Facebook, a giz or Instagram, come I the Gyaltak through Enida, Mark and Shibur and Dala Hanachin by Ahan Radon. While I'm just like gas, I'm actually an opinion, I'm Wayne Ahori, Murray Edney Vu, and Ruddy Darley. So, maybe he's more like Ali McGill talked to Agus Forrest McGill again, Wayne.
0: In Tamai Rosie, go hissa Lee Lua, Ahan Lee Hanish, Nabi the He Mall.
1: Oh, we need to donate, Majus.
0: What a German, what her knee Harlan Ruddy be my in ye of any.
1: Well,
0: in Tavai Rosie Bun Saltas, Agus Tasulusum Gamescaf to Moda Leher than Jeru Shartanya, Agus Mila Boyas a civil in your margin. More slain a shin Rosie na canny feel a chiall agus chalter enid a cantlin a shin vi magin a gerry veil a hair agus Claire Bia yenu an hariri lin imliana la cod jé bedr gan ira hailin ira vian shugin.
2: Skilta etuile, dini etuile. Tá shve geishak ba buar skilta.
0: Well, we made a crelunye o Erclan Ridor at your shawlu plan farbara co hetche Ridor, agus clehimuch la chaman the farbara pubble yagus changa da veer cartlanyet na shartanya shaw. Timajagal shear a new gajin vlian, nijig nohachri, nor a lore moire vignielish la timli no carni fa wanu lair inid shalwike agus buanich in the Gaelic in shawangi door, an chranog maritashanyu.
3: Well, fadn loya majinye a gobi er a racha. Dus by e bedig ei hartu re gyr frij corcham yn ffordd byr y dôr efe Sian agos lan sydd dyd na miniw dyd gyd eimar hannu corcham yn ffordd byr y dôr ond tes o gyd hen fi tu hen yn y hymlu na rwy'r rectal y cwrsau y ffordd pobl bobl sgal y dôr yng Nghyfrw na bliana artwa sy'n ceher agos tws na bliana artwa cwygabar fi cwrsau sy'n fi yn o hawyn gyd un chesg agos rwy'n gylor dyn ni'n cwrsau sy'n agos y maha sy'n cwrsau fi yn cwrsau y rectal ag Udras na gael tarta a gŵr la olsgol na gailfa agus costio gair y media hais gondai hwn yng ngal agus y mahas y chwrsa yn sy'n wal Michael o Kennedy fi monu chwrsa dan y dynia fi on gymonu hais y costio mor gydetiw yn roda sy'n hele wyr wenni fe yn chwrsa hart agus y mahas yn wenni mid ffordd trwy dŵr agus y noi yn ei rhaid blianta wenni mid gorgwm yn ffordd trwy dŵr ach Cymrena wel dyn ni byd yn y dyni ar yna cwrs y ffac yn sy'r oedden ys ac mae hyn a ta hannu gylio'r dyni elys da hann. Y gynnaam sy'n ei gychwrs y fi mae wedi dyn ystydiad ar yn acwyn i'n edr yn y gyltart agos acwyn i'n edr yn llantr agos gydyn yr oeddi ligar o mynd i cain ffifa ger mynd tynsgal na môn tynsgal na hysgr ar ta fi dyni fi start ffwchas di yn sy'r grŵp y fi'r cwrs y dyn ystydiad ar yr oeddi eigsol y sio agos gydyn i'n ddi enw agos chor mae hyn samar lei yr noi Cosel sy'n roedd mi yma gael dog o ni y gwrsi cultur agos changa agos cyndan roedd i hannu cymahas yr oedd na narw leir yn y dybu yn sy'n gael tart yn sio agi'r honnil cynnal leir yn y changa yr bu hon agos gwer fiart gymau wyliau hydion agos yr noi yn yr aboniw yn costion sy'n ffordd bwyd i ddŵr hasi mynd i gobr yr rocha agos nerir yta mynd i gobr yr rodo hyn agos rhyfynolig yn eri nor y fi Sian Macliam yn ar y gyltart agos yr noi yn tarasdeid pat y gop o galw ar cadiw a fwy'n yr emys sy'n ag deirin na blianna neri agus bhí luhar ar inmar bodamid a fanar leis sin na sléire na tealhí agus buaní a gaelicke.
4: Agus heit si bhiste a siú dietar ebhín ta fórstina?
3: Well, as fadamid a geri an hiarsgál eil ta si charmid mar dierha fachalair hi tamal maithahan agus slagsa tamal fada an rod a hacrú agus teasagod an cinyal

0: Vin í gæsma tatu að gera í eitthvað í hannart ná að lakku nón agus tæsí águn sann ámála hér agus tæði í nýju gabrari bíndi að tæfa túr næstnum að tatu að gala hartli ég voru fannjagi júris þínt ég agus mér sann dó agus vel að sann sinni við sann lærinnit lóni ég
1: Befóras, er þið hansu við sann veið að fóbulu hjantir gómaði lebetir skallari agus kefji
0: Well, so you could just let your heart, yeah, bar the new and yet eager in it, Chang and the one, I guess could be here, he get hardest in the Asian, a jahas na rotabiele, will also got Hogmage and Hranag, Marloy to Hain and Shinigatus, Hogmage and Hranagar, I guess Nari to Mahain, a wall, a cranu of Yogan. And then, well, there's a couple of me hanging a shame to counter while Margera writes, I guess, and told us, I guess, Rella Hermaha, I guess, Gurry Hart, and you more to the net, I guess, while Mahain, and net, we counter Eris, not Chach, not Rodney, not Machine Gurry Hart, Bidger, Halshear, Sustay, Nasa Shandali, Yart, I guess, Bidger, and you mail and chin, I guess, Walma and Hranag, I guess, well, a couple of Kielish, Hranag, or Roy, a Kielly and Chaconi or Law. Eit Coney or Law. Na, stó hí gdioch letar eit hewalte. Agus yn dara hí ala talais na gyr eit sianamar arta a tán. Pulpit a stó hí yn mair le mas bair le. Hoch letar eit gdifi a reit i gyn tair dwi'n chrana gynnyw. Gyr sy'n hí al fwy lenni fel eis yn eit.
1: Eit yw fes yn sio na eis yw fes yn sio e digla dyni be gael ystiahan wyr y wyrhys ydy siagwgi dŵr be dy'r peiach o sioch ar arhw na eis diart le tip na eis diart le sgil na wyrhain gymryd cynnal da beth yw'r cardla na archives ag ym da gaelic ag ys o sian gaelic ag ys sgil ti ag ys o wach asawr
0: si rodd o fel gestion ar ir nar y gerin tu leir yn y chalwi ag ys bwyni hi gaelic beth yw gysil yn dyni gos yn ffocl i'n ta chyfia ni heis yn ffocl i'n ta sychain tiog yn hen cioli yn bwynu Rodd y tabuen, rodd y chwynialt, rodd y togod e chwynialt gan e chaliw, agos cioli yn sialww, sielif, ele rodd Rodd y hwrtag yn yna sielif o hwrtag yn yna rodd y gysyn rodd y fes y gysyn hi yn y gael i chi gwydio hamed lys na dyn ni gymau antenid gymau mordwyr tŵ hen eisyn on la cwydio lys na dyn ni wel gael i chi acw i chwyniad agos yn sy'n gwydio ha la dyn ni sielif el yr tiangu na i olw gysyn agos gymau ahan cynial eisyn na mohan sio Wel, sylwg am lach wedi dein ar efo yn eich ffordd y gohomlan gyma wahan cynnal eich yn on, agos gyma bêm ar lei yn synnynyd ar gaelic i'r honnyl gaelic olw.
2: Bêm ar lei ar gaelic i'r honnyl agos ar gaelic chwygio olw yn gaelic y ser ar noi, un tamoi, un ta symwyl, pys y galant y cant yn genwyr yn lydig noho tri, agos ar noi y gylior y tarlw yn sy chranag mor y dwrti, gyma yn synnyn eis y fi acw, gyma tyliw, yn tamas mwy trwchwyr sy'n Cioli agus y lleihid eisiau yn y tatarlw yn San Chranag agus yn ysglis y plan yw'r ffarbyr y sio y siolw nie gymau tyliw y tarlw y mohon sio pys y syml mor y dŵr ma agus siolwn mae jar manac di yr modi'n haig moer yn yw mae tysi geisio'r llyn Nes Bei fele siwla dja elan erin môr bys ar siwlan dja'r siartni sio agus mar ysgre Claire Ama bre tarin cha corre lech ele lomar modi'n la lort fi'n neil y te Dennis o Donal modi'n waith dja Dennis
3: Mae ti'n mwy, dwi'n Michelle?
2: Dwi'n mwy tan sylad?
3: Mwy, dwi'n gwneud ag sio siw yna. Fe si sgamol ar mwyn, bod ta si'n eis fawr yna.
2: O, nes, na. Sian o'r tymall, ta'n siad geri fe bresh yw ma'n sio ffasta ac ni eich yn mwy mor yn di hig y ffoi.
3: Codi ti.
2: Dennis, ta'n gylio'r lor dyn ni mwy siwl yna agos ys cyntio gygodi yn ffeil siw mae sio dyn ni i falw hoi cant yn yrbi. O'r si fe dreim le sgafdio ar yna lan dan eil y siwla dyn na gyda ta'n clysio gyd gyd isio.
3: Het is trouw, ook om kom je schaftje moer er een hele jarenschachten zo. Zo dat chrila on dat ze tosi turn on een jehinanchen een karaklok en ook is dat chrisjule dat er nog chrila jehinanchen ze haar nog eens te doen is zo. En ketken ik tosi turn on een jehinan karaklok een culturland zo. Tema de vol dat ik ga schuldig zo en kerken free en dulera ook eens kan je dúlra agus in ha tar na ellen agus sin siúlaidir fá úraclaig so sin sealú an féle freisin so just a harna

Wogusaya and Labration, Agus Arosin Gadivi Contracha. Jimin Kafteen Agus Kupla Fair the Law and Thai, a Maha Maid Bug Swiss and Own. We should the Watsla then he should the rest. Agus I fell you differ, though to Kafteen Lenny, na Jokrasha got a ray, ni budje. Got Hetcha Known Gamor or Hanaka Shuk, Agus Naro, a hey Eshkege, Legal Trasna na Mari Ganyev. Chaiw sa gola rest yn ysgwrs yn Michael, agos fyrra sa lys yn meidio gwyn yr weilin pelyw. A sy'n costa sa fali a ych. An chwydio gwyn ar o sest yda sy'n, o cwrn fan artig Fort Yukon, na gyd i gyboe dyle a fe fwn nynnu fo gael sŵes. Na hocklyn yr mala hen i enw, si sa nôn yr es, na gola rhoi gymwai agos a fe wyr ar gomus, na 300 mil ag o dos yn syti. Sinan roia fa gwogwyn ymwyn sinar yn iergyl tart, agos fwacht, agos fiantys yn twysgyr sa wola harin. Mi mae dyn aran chrwy i gart. Fi yr mala gyl tygwyn le sy wytyr yr lo yn boed swys gydos yn syti. Agos ar ogolio'r erigidiogwyn le nor dorti ar esg America. Chor mae sinar hwyl yn cheftyn mae'r dyr siarin yn saia agal. Deil ymwyd esig wua, E good an erig the vigil togun, O barad de narash abel to our door through the valley. A had a chart sheer er good kanche. Those chamara wakamish a saiha gaskuli chashin. Haramaya velish, a gasbegin dun gailu da. Vigilor a taiha arwasai erigidaku, la costas a valley a yeel a reshka St. Michael. Go Seattle, no go San Francisco hain. A fi cwyd fwr ebryn ni cosel yn iari na ro. Har o nan dwyni yn sy'n a fanat sy'n ati romyd agos boes a er yr eti arta nos na cyltio yr rwyhan yw con. Sy'n na sy'n hen yr malaha ienw gydosyn na clandeic. Cas o wneud chrwy sy'n y mwyr yn iergyl tart gan y gael a ffacal agwyn a siac agos nartta agos cyltio agos behe ialta gan pyn yn yr boca, na tynt eddi ogwyn, fydd yma rha, a hann meidio fi ar grawel, agos gan da lôn lyn a cwpl o basgad fag bi. Mae sy'n hen, ar o'n dar y sys a wylion. Hocri cerr ogwyn, mae hen, conol a calin, fel ymwy a gynnylio, agos o'n mac nilys, gyda hamys y rhai. Mi dia gawr cyrra tyrys y fi rôn, Couple kid meal na ni small, so let's write him ist et am a bia na jala foelwin. Agus an chen hen, a dekul an yavai kente, na vi na meet a dyni roon. Ko yu baidi bagan toy ma, agus wama je jizir vrua an yukon. Hag ma jar magasht va glen, glees tenyu, gulni, couple tua agus trahlis ten hinalsen, agus wama de mona tuul. Har a maidin corny a natter bay, no ha nada a warimistish a nuach to vian. An chea hasa how, yan he birthday a net no mon. Marshunda, ka big grass to yan a diarin, vi met ha fahunye a ve a croppoon valley, ka two gear is a hockelin. A jahamaj a wadi lig, gor casodorna and kachi baga arin, tartanuas. Agus trwyr na cerhyr fer yn y hân chael naco. Mi eisiau drygu gael sys herin, agus gan dynir bu dar o ontw y togwel cyn na corson rhyw ar bynlyn. Hyr mae wedi gwybod rhyw baiclyn tart ac o ffaran arin, a hi o'n arhyw a lygsydd gyda mae dion. Fi a mwyw hen arhyw a lyg. Fydia fi ontw a fi eich tehew yn nwys ys glondeig rhyw yfydw. Vi a sevris dante kodjako, agus a tor lo. Kodjelako vi shet go fuor falu lin hen. Agus a wa doi aru, agar a lorega noid rist, gudi an sauru vi haku. A bonan an kais e ek faran tevris, agus ek faran devris. Vi aglo aru lig, na me gulor bila faelako iglandeik, rishan yevijo har harstu. Rinawarshan, Vi should the pillow a chivial tart, and major be in a grecken, so la major and shaka and a gartaro. Harabia ogunya herid or noi.

0: Nínach goma gan éiroch leis na gascíig.
1: Tá sé goma, tá sé goma, dhéar an gáinean sé an cúrsa sáugan ar aici.
2: Dín tú mácha?
1: Á, dhéar an gáinean.
2: Sí sá daibhóid chéin at sáin
1: ar? Sí, sí, sí.
2: Ás muntú chun dolamach písa na lach
1: leis? Tá mi dolamach samúgan ar tíon.
2: Dolat dori ibris gwa seag lana sa fewyr fe, tŵr fe?
1: Ná, ní dhéar an gadoch gubunim ar tá sé dhéan sa suas gomach aici.
2: Dhéan sa suas gomach
1: aici? Sá, sá, tá gachrodd ar bord, bygad ibris sus. Sé mú gwrs wedi'n gynian sé yn cwrs o sol.
2: Dan gwael eich sen i sys ar dyrwyr ydy dyma'n anach leis, rhaid ffa'n anach leis?
1: Drain tamol yma helch ni rhaid ni'n eich sol.
2: Dyn o'r gynian sy'n fath?
1: O, am oes gynian eich.
0: Agos fi'n cart ar ffadig eith mas o Cynede. Fi tam ffedi biog o biogli o fali chroen leis, yna ar oog yn law oed y marw chwasa agos ei masg y tlua, agos mwyntrydd na hoate y gwy tros slawn ar Tim Severin. Lawr sy'n le daro Cynede sy'n fli an ffihe ffihe fe'n dref sy'n starw ylson sy'n dwyhig.
3: Ni ra fe wna chwala so ha fydr hyd nhw cila fydr y snach yn dolamach. Ni ydy dolamach. Fi mis ti dolan bod ti fi ha gif mis ti mechdyd. Ach, gif mi ddyn las o chwaid fi se chysdi dair na di gif mi ddyn. Agos fi sgif mae'n mas o'n las o'n o'n. Fydr machis glihan o chwas agos ydy nhw'n. Fi ach yn dyr y mecht. Sy'n nele yn chwyn hag amser. Fi'n bai dyn. Glest o gymach o'n. Fi chi hi sy'n chodach fe'i gael o agos fi na hyn roedd gwy sefti hi sdig i'n tig o'i chod at y crician y fi ydi na fel yma dolmach i'n tig o'r gwy crician crician gaw i'n tig behe
4: Ach fi o'n tas mwra i'n of dyn ddarsa agos yn grŵp sa fi ysgwyl i fe yma chon gwas agos y tŵrt fe halaf yn eisg
3: Ie, o'n tas a i'n of ysgwyl i'n tig o'n ysgwyl i'n fi lan y cwrwagr o ferth y mewyd na rech sef ad yn eich ach fi darwyd o'r Oes e, al da fwy ysyn dyrsyd.
4: Nere, lawr yn tŵ, er na siannu ysgyr, fi taher hen yn y masgyr yw?
3: Fi maher hen, ond fi li a chwan gwrs tam tem i gys. Fi jacki yn chawn di awn. Fi hele gwrn chwan ma, fi'n tewyd ys o'ch gys. Tam cyndis. Ers yn hyll, dwi'n anna grawn ars yn dolo, lenni ars yn y gwrs i ysyn na heif o'r gwrt.
4: A an effectiwyr an grawn mi'r effeich yn ddeirnys lwyhe, da loch na gapin i stoch o'r mis jolo hantw hen yn y masg, i'r dhar og.
3: Gapin yr ymhain yr pip yn fi al, cof yn ddeal yr
4: Ce hedd na dyn elu loch na gapin i fys effectiwyr chi yna?
3: Fi tam tebu i gys mae hedd iawn, a gys jan ei cyndi o'n gwas, jan ei hwl o'i mis dyd, a gys tam ei gair fi, jan o'r hadar i hygym.
4: Fi rai letra fe geisio leisio gwrw atyn?
3: O, fi a'n adnod mewn gweithio, dwi'n hwn cain tas nod i gos ffiant ag os cael eich cael ei gan ddys os eisiau gos eisiau wyt. Fi stod i'n deso hwnnw chi ar chwbl o nes o'r sem eacht. Chas eich nacht e hwg yn sogwys. Stod i'n gwneud bod mwy mi alchwys yn tron hwn i mi sem eacht o'r nacht leis. Ni rawis yn mwy di feil yn eich ar las yn.
4: Ach fi ddyn i mo fan a ffail sych o machadwn y ffiach yn tyr?
3: Fi ddyn mwy di'r nôn gos eich ddewel eich o gli an achwys o Fiechantar bogwylio agos yma efe ar hwys o di. A ni se becher eis na gies yn gael blian to stodim. Ni wedi bod yn nech yn eich.
4: Agos Tim Severin hen, mi'n eich deil eich nis, aber mi eich se caint le mwynt yn hoet ar eich se caint le hies gyrin yn hoet ar eich rwy.
3: Mi eich se caint le hoa na dwt gyd i gwyl eich. Na eich atas trwt fe nech ar, na reich se fad yn eich ar. Ach, ni'r fe chyn i'w geisio. Hen tor o hwt ar o, mae'r fys na hen i eich sacotig agos. Hen eich hawn gyladig, dolch, alda fwyas.
4: Fi gael ym misnach fi ge?
3: Fi, misnach a ge. Ach, sy'n ddim ar hagen dyn i stoch agos. Fi siad i'r dyn i rhwfoel, gwegeil, nôr brawn dan, hana. Awn, agos sy'n ddim tawgraf siar i anna fath oedden.
4: Nôr eich wola fyrdd yn y gieg sy'n gymwynt siar mach, portal gymwynt siar gwan y mach, y ddala fyna eich. Cynt o'r cwrsys no cwnt siar fi gys na dyn i tyn?
3: Fi ddyn rach, na fyr yn eich rach, gyda cyrra rach. Dogus da hamad ag ydy hwys eich sawl o'n eisiau gos eisiau wdach. Bydd nhw hyn i roi tych. Rwfa eisiau eisiau wdach. Bydd nid eisiau sgig se lewr o tydnos. Chan i gannach yn dyn nid o'n oed chan lewr.
4: A ni gyfri eich dy cwas na blian eisiau ni gos cwas o lein yw?
3: O ta, ni eisiau cywn i mach yn yw ni lein ni. Sa cwas o'n yw fach. Twygnus.
4: Nyr hi fan y pictwyr i ddolwch na gapini gysda hen yn y masg agos nyr hi fo wet cheese pictwyr i ddyn ge agos yn bod Tim Severin hi sy'n gwybod ni chet son agos y mara chet son fi na hef og diffriwla bwna o sgiwn ni mwyr na hef og o hynny fan
3: Ni le ni ni fawnach cobl cywn gan dar o bod dwi'n teferach Maar wil ik jou nu bij dit jaar naar iets gekregen van mijn grond. Ja, zijn we daar niet puur in de

0: Ena mae chael hwn, mae'n nabod un o dyn iawn.
1: Ys ddoch o gyrwyd ddeirio tac hael eisiau ni asgwch o fiog nhw fwy'r tiasgwch tradisiwn ta fi iawn yn o'r sy'n hen fi fwy'n insyn siach ddod i?
0: O, fi mae'n rhaid fi yn bywg potri i, gwaith o potri i gysrodd i marsyn ni rhaid fi dynlis na marsyn eil i gysrodd i.
1: Nyr i eich yn dwi'r bywg diwyr yn eisiau bwyr cadar o hyn lat?
0: Yr ych fi'n o'r ffordd yn sian o'r rawn gysrodd i. Yr ych sias eith o'i gynnes o'r ffiant. Fiant yn rhaid o'r ffordd ag ys y cwrm o'r ffordd.
1: Ac ys nyr i chwol eich le hant o bywg yn o'r sgrifft Tim Severn mehe. Ys ddoch o gdanig dy chwyni hyn eisiau rwyst?
0: Chwyni a time part cyn o'r sy'n am ffein. Sa'r agwyd Tim Severn mi hyn ni chwael go rhyfes mahiau a chiapeth gyda'r bachsau heled ni rhyw.
2: Er yn siwl off ehed y fe hefnau rig y siacht o'r siacht, chi fi hi ag chest o'r slan o'ch ongl e'r cwrs o fodig, lleol Tim Severn agos y criw ystach o Cwan Musgrave er y lawn Peckford y ddalfan eisg, agos chod mwynt yn y hoet a hawl ffoelt y fwyr o'n po, mae'r higador yn gaisgu y byd i anta. Dail Chic Severin yn sgil eichdach sa lawr de Brendan Voyage, lawr o rhyf eilaf i dyna siwnta eir, agos lawr eisiach gys sé hangig i agir ffriwl sa'r yn unach sgnon chom a has. Fech sy'n leo roeg Severin yn y ieg sy'n gan aharig yn tros sy'n o chwas y fodig cwrs a heil i'r ffad, tys gydwg sy'n sgobta tŵr ffeir ffros yna ŵntwch o ele. Le hedi tros sy'n bad y seilor yn 98 agos 98 hen, omrwyf Jason yn 98 cair, Ulysses yn 98 cwyg, Rydderi yn y Crosoedig o Jerusalem yn 98 siacht agos 88, agos tros elig yn tsetioch o blenu hyn er lorog Genghis Khan och giad blen tsetioch heil y Mongolia. Ach ni'r gyn Tim Severin derwyd rhywf ar chwas y fodig, agos maethig y chyn y leis y brwys dy mwrwch.
3: We had a very friendly reception from the neighbours around here, the people who live around the creek, which is nice. I hope to be back here very shortly after we finish our voyage.
4: Pís a anna ias cainte ag a tam fedi beag o beagli le daro cnéda yn son yn olyg na bliana fehe fehe ach a galach Tim Severin. Bhí an písa Even Keol, The Brendan Voyage, a chúm Sean Davy, Le Clos, Fenagud Cainte. Díad ómíd ar nef Brianan Hain a sa gudeta an chláir in uf. Hánig an tahir Pádrago Fianachta is dach an stúdio an sa ar an 8 lá díag da bhautane 96 sé, chan láart ar nef Brianan le Mihálu sé, agus seo mar a bhíaco.
5: Ket falt roiv geborne lehen si, in gedacht sevile no maschen doch was a vodig, a rog Tim Severin ag sa chriu tra han roid, a skwile fe verika go schlegiul moerga, in a naivog dienta da hehi bo agus shehi gawid mar chiolta. Dúrt Severin ag sa fagin na chuasa, gref sulige lan arn a frishnt in a la vain. Hasan dientage. Y meddwl roedd eile, ta sy'n dyrig ffianys y brysio a chlohor dy stairiche gwyfiatoch naf brianin Merica y fe bwynt y machige rhymys gyrru na sewi eisi. Ym hantan so, ta'n tahed padrig o ffianachta chwein brysio olis y hwrt dwy'n eid naf brianin. Cadeid na ffwyn si olis y hagwyn eid naf brianin eir?
6: Wel, ta'r dwys fehas sy'n reilge, agos ta'r gael agen da, son ta'n lagen afrin arsa. A bheith rhymys yn dar eich diag, agos yn sôn lagan y diarn ac rhaid lleol sy'n dar eich diag nhw, fi wain nis diag ni. Agos yn sôn ta entys yn sy'n dar lagan yn sôn da dan tan fe, agos yn sôr sgeil yr ydwch ti navigatio brendani rhaid ysgif o'ch adws o ladin yr yn bwyr ein. Agos entys lleol yn sôn edrych mae'r sgeil bach yn nif.
5: Ca hyn ysgrif o'ch iaith iawn o'ch?
6: Well, it's the will element here, but right here, better gri in any way, stiag no begain is loha. Ach, ni lian rod kwaim sich in nechir gyn. At keg wul tagart o gynig asulish. Ach, ni lian rod arsa gart o gyn.
5: Aber nare ian fa skrodo edin da veha ha gyn in ish. Mech se dakar idir yalo gyan idir na fyriki agus sauleicht an shkri nor.
6: Ach, da vech. Ni dar ee ni hugun na behi sa dech naa, ni hugun sa dun. Ach, tuir mi na nini da ee van nivig an nuer sin. Agus ni hugun sa rean olis kreen da ee van niv heen. Nun da ni mecha gesht.
5: Marsin, aber bych sy'n ddechrau i anna fy mach os na cwntas i sio cynsor dyn i beth brian yn dod i'r?
6: O mwyr ym sy'n ni'r fedr i anna fy mach. Ach gwylig yn ydyn tŵs lehetio dy ffarsa. Cwmodor ysdy stoch o cyda ac yn awr lle bych sy'n reitio dyr anna stari mae'r cyrtad na leni he aere he. Reitio och leis yn nys, leis yn gwygin, leis yn sewis, nore fi nef brawn da'n bewo. agus nó nebrianan beo. Agus gan náurus, tá abir nós na hilrúchta, mar sinia nós vérsúlige, vísun annars sénar fadin érni genáum. Agus tá dýni kasúlis a lótur a mehachalim kile skýr, abir ge ánán, nú einast marar ég mísinsa, tá tabur einast dálun skýle mæna gólin, og það skýr ánán behachalim kile, fúr ánán báslíðin séhjad agus a sjacht, en sjachtu hafa nýkhalim kile. Agus lúan sér sjúd,

Mae'n gysio dda yn sy'n laset ar ywyl Glen Town mor hegel ar Miss Monaghan's ystagwgi, the man of the house, the Greenfield of Glen Town, agos yn sy'n the mountain larch. Agos mae'n dweud mae chas mae sy'n gysbysio dda dan y lads dan y herni o yn bwer Everest yma yn sy'n y reir is cart. Yd Adam Sweeney, eina mae gawn, Pedro Gohora, agos fi stiwr Jason Black, as dwi'n yngal darnoi agos darnoi o wensio sy'n yma bwer Everest River. Pidio sy'n yntas y chwlr? Oh, yeah, cyn bygla Duncan Chisholm. Erwyl yn chigil to the high mountains agos nid i mas mwy siwr yn y lads na granner bin cynial cynnys binio na gael o'r binio arym sy yn ysht rwyd nachrw arym nyr fi mae'n nis oed a mwrs yn hen smael am y cyfad agos y garcr chlera a ffasnys fa drap o dracht agos sganan agos ta gylio'r ac ywon Sherpa 127 hours, the Dawn Wall, free solo, and you listen walking then you go free solo, touching the void, a scanning in town, a fugus meme mahi, and sahira gavat. Kinyal Mohiam Kinyal Bon Mahash Kinyal a kitty Kinyal. You listen by cracking kirke, egaru, chassifal, the rear into Nishinya. Ni fi'n yn mwynhau'n cyrn o gyd a harbi a sef e hwys yn lerge a ffiw y cyfad ar ond na'n ielw cas o lesion ar y tam eisiau sifol tes y gyfhen sian ta comor ta sy'r obor o gyn wel, ffact ta sy'r obor o gyn tes y gyfhen eich rec la siot am eich cynsio te mwyd sy'n tor ar yn triach a wyrn y sfer y fi y te la clynsion ar RTA Radio na gael tachta Jen cynsio gys caith dal fata RTE .ie/contasi/ornthe g agus heglwm sy'n document a asgol yn sio la ffecal cyn y hwyr yn ylig hannig eisiau adlyn gyda eisiau am eisiau ffynion sy'n ei enw eisiau gyda hefysio la sio agus yn sy'n yn sy'n yma di ffacod yn o hwyr yn hannig eisiau adlyn gyda eisiau mae'n dweud mae sio to the high mountains

Sauru. Sauru, Sauru. Gus cos yw'n mor horsio da. Sia corrig y jas y gyn si y wal yn hynsyn. Gwym jol syslyn i rys gyda'i sio. Gus dwi'n siad, oh yeah, ffyr iacr o'r yn y wain rawnw. A ta rydyn siacht driachtwyl. Rwy'n jiwra fan lygan eri y sio. Dyn o'r yn sio. Agus a... Caio'r sy'n yna siachar fwy fred yn maltari. Agus pelio mwyd. Er coplicion yle Ydw sio agos y cwig y chlwg. Coblig yn bydger nis nhw a amsri. Ydw sio golau'n ta ahan i chynial y tratysdia. Ydw'r sian agos ŵr. Ahan chynial genre yn ffasta. Tan chanos yn sian. Tan cael chire yn sian. Tan rock agos tan rap yn sian. Agos ys jas na maltari. Chyliw ffond na maltari mahan sio a tesigwm. Gwylio'r Nier ymwyd mor anfa sian. Ach yn wytio'r wyler y jiru arw. Da chynial cos agw. Y dibraha gylio'r agos tegyn siad ni wenyn chanos agos a tegyn siad yn stoffwyr yta chartchon cyn yw ffasta ceisio yna tas y chwr bys yn rai yn mylai agos ffyrgol sgehel si wal ffanc o glynio siaf tas y hyn agos Bryn Harper a chyrdd ffogynia album o'r ffynsio o holw yn naicharacht Jerry na Mesa, talk to less fihid da vi na beltanya. By Ryan Malloy agus Bridge Harper bishad an inish a gondai an chlair. Agan flair nua inshan an uglish nif Columba a gondai an chlair. Talk to less fihid da vi na beltanya. Why is she vin shoy ya duara? Nar why can she? Nio less fihid inshan bishad a racool a moleclia. Ishan chan kurche in shin er nilas fiat davina beltinya agus in shin chrodu le davina beltinya bishad in the square box nun ganan a herjigail a giron nishtisha dawala in sho agus in shin tala clunshin a gojach the Ryan Malaysian shin in a shin chri chrim kaj shin a luima Ryan Malaysian Bridge Harper abis a mun na Gyrmaha eig sylsion agos yn dylwchion i'n ffynsio a holw acw agos yn sian Fargol Scahal agus Ryan Malloy Criw le da fi fyhyf Bysh it's a cobblestone am ole clia Carw le Bysh it's a jaha station Nod the station house theatre A glon rôn yng Ngaliaf Bysh it's a mwyo yn sian Yn awr clan yn yin edi Nod the linen hall theatre A gashlan wari Y mwyo Wel sydd crini i gysyn ni alt, sydd hwyl o'r chas yn erdi yn sy'n yn siwle da fi fyhyf bys sydd y gondau yn chawan y mali chonil agos i ydw'r stetio yn sy'n yn sy'n market house agos yn sy'n bys sydd y torch eir fel ffarsdia bys sydd y goltolan mag Adam o ffia y mal ffarsdia agos yn sy'n bys sydd yn unid alinia dŵn mwes y bwrt leisio y gondau leisio yn siwle sfyd da fi fyhyf www.ryanmalloy.ie tan the sunry illegalier and the urge and shun. Mugulor, the mama host, eggs by dundle and double cha ogunyanish, a Fergal Scahalig is Ryan Malloy, a tosher than shaw, let the gallants dive.

smilem yet, smilem gomoriad. Batiska, romajigeshirlish, shinchigil in hinshin, agis majigeshirlish in Narragonia quartet. Agis runch chachtrachti, takish jamur doitma. Hi Ronald, tamachri gejirasti, and son drianan don la diani chanan a chol, while yen imagine kinshugis shinachor ar liste, shinchaks hachtracht anigista in shaw. Agis mura doitma, tamamalu div, galadish and see you er in Netherlin. rte.ie/chontasi/oran-orna-g Mae'n gwyllor agos mwyd sy'n tor yr un triacha oran gaeligi ys ansa lyna gael. Mae'n siw gyrru mas agos omas agos wrm y lleirw dan y het sio. Mae'n siw gyrru fota a chorysta da oran agos orani na grwp y coel ar lei. Hegei enw Doishan, no glock malon sho, magulor, nonja heart to shart, nonja tree do, quiggy quig, quig, quig, no quiggy hino, quiggy quiggy tree, Facebook, Instagram, the Rodishan illegalier, ma MCED, or lawyer be, Yanaman Kinshi, Agazia the Harfi Vredna, the Maltari, magulor. Breejin the gay chart, my you vrejin, solisimon a farm, gomai lansa tranon in you. A ronic, hanic mudge and scanan trad in ye a malikia. Seanish, ma janu cyn lair o'n mynd cwr ala Megan, ma janu gyr Jordyn sa iart na be, agus si yta mor ffri fastr, ni asa ffeci o gymys y gyfoli o frigin, ach ta Megan mor ffri fastr yn sy'n sganan sio, agus jyr brigin lyn, hannig mwyn je, y male clia, ta asa ffyr wai, agus mwyn mwyn sult un ta as. Fi ma egsesion coel y rair, agus fi gylio'r dyn i og yn sy'n ychanig e ffasta agus mwynt y dan salt as ni ro anio yr bu acw yr fegin ni gynlu agus iad y cwrna cestio yn ffyr lloltar y fi yn chi Fyrigin e lle da walgym cantio yn ffyr lloltar y fi yn chi Wel, mor y fi mae rhaid yn siohor yn llair fi sy'n gynnyddo gyrwysi gyda'r specialta yr unigil a ni ro sy'n gynnyddo gyrwysi gyma'i y cael agus hannig mae trasna yr hyn leich yn sy'n frigin cwbl le hon agus i cael brig og ni wely agus rwy'n si sio i cael bio na Marty Barry agus na cael o corain chas mae yn bynia na arwn ni leich yn sganan trad megan i gynnyddo agus chytr dwi gwybod sio gyda'r galant frigin ta sio gyda'r special ta dytsa agus na cael tar iog ys yn narosach yw gyr ffyr cael tar Then Megan, you can le. Sean, is she? Ex-breed jog, new area.

ní mai teisha bhrídín a special to mai bhrídog ní wéile leagan ínta an sin a cheol go bin agus ní wain go bin go blast de fásta ag megan ní gin le réalt an scan an trad ní an se feicí agam go fáil a cha le codú dé dhom an deise eice an naithireacht agus ina codeachta an sin fásta bhí cailo corain agus Marty Barry fásta ínta ínta jazz a fad agus tamas sin deanna go dtion sin sin a hafad an seo in ar codeachta an RTÉ Radio na Gaeltachta a tamanéi sinna isrú la cahal agus tamai cinsú go dtion sin a ráistig gom an naithireacht a chairde seo cianna na siga bhúsú géisio go cúram agus special de dar go géisteri ul cóní arhu fan chárnial seo bei seo an tauri skal aunan an lunni ar siúl an awrclan gri dór co huar a gónan a nocht ar seacht a chlog agus bein drama tíon an óg a wain críf cianis na héran ar an líche chamai le ceol agus siamsiacht agus codiacta agus sport agus anhinyal ele fleltse rif an phobl ele gilir dyn ni jarmo da Netflix an nocht cyrra gi es an jewel sin yn sy chanyal agus gogi ma agus torgi taci ac dyf sio a dyntram a wyr coni ar y was fan chanyal sio Sio y tawri, sgol awlyn yn lynu, siat o'ch lwg, ynsyn awyrclan yn ocht, agos bein drama sy'n, o'r cryf canys yn y heirn, bwyntio ega yr la ffecal yn sy'n yn ocht ffasta. Fi mae gen sy'n chrac dîf, fi mewn wal i gen sy'n chrac dîf. Ar wall sif oran ar bi gyffoel. Tar fact ys y Robert, mae sator yn triocha oran geiligi ys ansa lyn y geil. Ta mwyn sy'n Robert la siach dyn yn nhw'n yn ys. Ac ys fi mwyn sy'n geisio la gylior dawr gwych malti yn sy'n lled chod dan y chlair. Ac ys was y cho? Pelly mwyn sy'n ymwera. Beth yw gymru yw mwyn sy'n cynna go y wall sif ach lima stag y trommer sy'n yr eis di mwera. An wy mwyn sy'n jes eis rha ahana lle chynna gw ni doi y gwy a yna ma mwy hylt ebryw ffrid yn list ffadau da wyrn a hana gysiach agwn la siach dyn nhw as agos te agaf gyda'n jaiw le da fi'n fyhyf lawr gwyd malti a chorysdia. Mogolior, jaiw le da fi fyhyf Yn siol yw'r eich rte.ie/chontasi oran o'r na g. Agus mae ti gyrru, os y jefyn mae smwyt yw ffast agus ta siol rhaid i'ch yna ffeinio gom, ta gylio'r agaf agus ni fi'n siwfus di. Ni fi'n siwfus di ar TikTok na Instagram na text na riwri na cynnal y byd eithon. Mae ti fi gyrru ffiw cyrd y post yw hol yw'r ewi. Anym yn yw'r ein, agus yn lygynd yn yw'r ein sy'n ffast. Mae'r sy'n cyn Ceta a chiol na cyn grŵp a chiol agus einstwn ffast gyd hiwl tu hen cho tog ysyn lys yn ywyr yn sian agus ien hi mys i cynsio gyrra hasia fwy fredj na malta ni mogol o'r Dwi'n mynd i hiwl yn ysg y Timbuktu la siar yn sianan Fain si'r asht, fain i gilom

Sharon Shannon, and you're listening to Roshiva Kavad, and Claire Fashnisha, a Krelu, or RTA Bala, a Heen, Ehiloon, Pactal Ejig, for Sharon Shannon, Trad Fluencer, and Chisel at Er, Agus, yeah, Krelu way, Yoy Shaves, though, yeah, a player, RTA, Laherk Shearer, the Sharon Shannon story, Trad Fluencer, Agus Nagraner. Mae geisio'r le wad ni smol a thamol byg yn ywys agos fi mwy geisio'r a cyn dartrydol Timbuktu yn sian agos boel am cobl o pisa lyla siarad y frwys a ydy sio agos y cwygio chlog gy bo wael efo si gy bo wael at yn sdw pisa jas agom na colom o'ch sheili ffast agos ty mwy ffonia anal a harint la sian agos John Tracy ffast pisa jas agom na John Tracy ffawr gwnie ialma the frames ag tŵs yn y chlair Agus bydra the settle. Yeah, the settle. Mae sy'n sacrig I sys, na gwg I bala bi. Sgain na BC o gom ffawr gwnia. Mi mwyn Timbuktu, dy mwyn ys yn Marrakesh, la ffart as Kerala, Shane Hennessy at on the waistir yr yn gitar.

Na hwylyn erydd yn siodd da oran Cynial a wolach arin yn eich a egsl Agus mylchyn a tewach da Dwysa gydwyr yn mynd i erdan ddifo Sian regulier yn siodd ar yn hwysio'r cael Mae ta pys y cael o'r lei o wyl tu hen Un ta'n ta tolco ffodd da Nach mi'n la clynsion ar yn hwysio'r cael Tor sonc du, tor digbyg du Mac rwa D ag RTE punk IE agus sin cyn ta gyhyfyn na lyrici an ffon glor chylym yn sin ffas y colym ag sheili agus a lewedar garaj o morachu larg sa gysyn un ta'n ta ledger la ffecal la mohu ar an album sin ffas y ein sgil agus an stôl erd a chiol yn sin acw un ta'n ta jas dyl wôr o gymaint sy'n chynsyn fi mwyn gysyn a can nis lwych a chyrdd la Megan i gynlu brijog ni wele agus can ni a hafyd si bio agus hafyd si e la Kylo Corrin agus la Marty Barry no an Joe Jack Attack agus hil mysio bydd gyrw cynnau a hafyd sydd ystyn sio a ni he a chyrdd hafyd sydd e yn studio cwyn agus mor harlyn sio mae hyd sy'n fysio dahan sio ag ar YouTube agus mae yna sio Google al ar na mwchwyr dyn sio studio cwyn ni wain gwych sio fan chyrm cael sio yn y omlynia La Megan y Cynlle, Rilt yn Sganan sio trad, agus Marty Barry, agus Cahal o Corain, agus Iosif gwe lior fysian agus tafyd ele rwanyw yn sian ystyrio cwan agus bu'n gylior dar sian darno i la clynsion yn sio ar RTA radio yn y gael agus ta obor unta a ienw acw a cheater dw yn tafyd sian a ta gianta acw la Megan y Cynlle agus brijog ni welle a chiol eki os y sio mori sian gyjo fegan mo tetw geisio ta gyjo ar rydniart edo glor yn sian agus stoiche fyr hema na fyr wohan an nuaren sian a chor leher agat gymilchina bacht agus cryn agus mohi yman an fian pian an ele frid dy glor yn sian gyjira galant bocam wad lenni rei nui mamochis fi yn ei cerachlwg Bei Anya Gavir, Laughing Lenny, Leonard Cohen. Suzanne Domine. Chacun de nos hodges, Suzanne, a cholig Francois Hardy. Par la main pour passer une nuit sans. Special to that John. Gesta de Boeres, La Franca.

Now watching Galanta, listen to the grass go grow. I guess my jigsaw la secu kite and shun heard you girl. I guess Catherine Finch faster. Birch gojacta ichele. Tama vanya and Claire ichrinu. Listen hinsha. I guess my pelu rash rishcher. Mulatu astake as an Ethiop. Guess special the ditse. Watch you. I guess it's doing a Sean can. Nid y smwychyn mwy ddiwrch oed coel mwlatw sioen cyn hwyr efa smwychyn dyn i ar bydger eich adwyr. Cegur i ar tas y cynnelau ach tan chedil ci welnio chan bwyr yn gyna tan iegeli tezete yn cynsio agos yn tan tezete le sien. Mwyr sy'n wasyn sio, dwi'n fwynio ni blasiw. Wel, blasiw yr leid o hwyr dyj dan cynsio ffasta yn yw. A chair jy bym eisiau rhys yn sychai ar ymwera. Cyn tam. Or a testig mwg ymwai cyn tam. Lenni do, bym eisiau mae hi'n sio y ffeithiw agos y ffanart lyf. Agos corrig i stia war gwyd malti. Na yn jenig i jamod, mwyd sy'n tor yn sio ar yn hwysio chiol ar yn triacha oran y sfer. Y fi, nhw'n te, na clynsion ar RTE Radio na gael Mae'r sy'n gwych i stia ar rte.ie/yntasi oran ar na g. Mae gylio ar, ta mae hiol Jimmy

Sheila can urlise in chin can oran the Colleen and the Galliva agus a sin casta ein go Rachel ta a montestel agus I tangolum in chin nis tuiske sulam go yoro session the Esther Rocha er Martin Rachel nis ta irta special ta in chin sham cas irta so wildre go ma in in Erin ta a royal go di in Egypt in Marach se go I cholavanach dara sul go ma tors slantsava teke cromor with the wama agus an chlan lig Erin agus pistes kyol nu oran a chasidde nain tam tamin in chen agus gwi mwyd cholera ar te eir yn nabraada gyda gyda gyda slon safal te oal o hwta ma cynta gyda nair o mama waha gymoro gus wylam gwyn nain y cynnal gyma casa mwyd asian ys special te gwyche eir yn yma ni eir ysgyn cio agus sybel ni chasidde yn ein dila yn cael ei nolyn gwn cael ei nolyn

Smile him a dirty big shin. Mujigesha than shin la Ian Mackay, a charger agus near Hasmash and Divla tumult, Machrigija steel. A Jinjama doosa, could you smile of shin and she get a quiggin, a quig, a tree, a gnivo, nivo Adam, a luhar, galsator, and a chapter to Ella Isha and shin new slow, you remember the AL, the major scroll, a look as a scroll, a linen show, a culture. Hannig mei, hannig sio stia, agus wach a cael si gwm nial, nial. Fi mae gennym tagart yn sy'n nis loi hyd a gwnahau o bwyl agus mei gen si ddif gymysia mor I chan si'r ag siolw lor mai hw a fecy yn eislan rhan y ffarstia ar yn fi sio hygwyn. Agus si'r eistar lein, ta dona rhyw a gria ar y nam si'r sio na bys a'i cant yn ocht ffasta yng ngwrt y charcia ar a chocht y chlwg yn ostan lach altan. Fa loganim nha chlaianile agus eit harin se erger an vitasoliacht, an chrystiacht agus an chultar a te la hamsiu a loganim nha chlaianile ein tam aier fad mor sin was a sio ni chalin se vire ni chalin se vire haak de chlog an astan loch altan an ocht mo te sef hart van tiw sio tira agus se vire kurtu rydnart ocaj amagt eitio wulma has tu galor buelishta Hachtig lag nacht, Aston Lochalton. Sir Carl Wilson, agus Belton

Vi sa da fleisir a gom iad e cael copli eri, the Pogues, agus aas to igor mai gynsio di fyr efe. For man jo Shane e cael fastan na vi sa gojogt yn the Popes, e lle sio canon. Ah, ia, traifel bianti a hwn, yn dynia bocht. Fan a hamod lan the Pogues, gyd mod jo gael adlis yn album yn ish Hell's Ditch. Agus sio legan sa cwysyn dan Dirty Bug, an Margarine Rua.

Ah, yeah. Gerridge, Gunther, a smile of my. Hell's Ditch and Chigil at an album at Willen Hirnbug Shin La Fire Ligan, Majorine Rua, Agus Majigay Shadlan of Hogs. What's the chart? My funny anal Harin Chinish, which I'm a good year. We bacanch and shin and ye to my janu, no, but you're Arunye, John Ma Urge, a Harinch, could call Shen O'Trassi, John Tracy. Agus farwysl is byl ffarsia agus dwi'n gwrw siastu'n sio snydder y bygau yri na gho agus liogwyd fi chan o clunch yn y radio na gael tag da minig y lio'r ffasta agus cael tar un tatan wel fo ni smo omra dawer an o chymys agus na ebl tag ta on mor ytari ach la tomol tyn nhw ta mae geisio'r lesg special dyr lehenna YouTube sy'n gehen agus oran a chioliga agus ta mae ni cynna cwysio'n a hú ista yn sy'n chorus yn sio yn RTA Radio yn y gyltach yn at mae'n jana wyt ein ta'n ta ffiwnta lygan byg a hafyd sia hen da ŵr chyl eich rygan da noi yn chyn sy'n chym art ma cwy agus ia ddysio gyda jas agus cyn byg ta dydi byg briwyr ag a ffost cyn hafyd Chet Atkins yn sy'n siach dwi ji ach ia ba sy'n gom dîf ni smolia a chydwyr an chyn sio siamol sio jas agus ia sigi siar agus eisiau gila John Tracy agus ligan sigi sian da urchil eich rygan.

ogun. Tasigat oran gaelige ogun. Wel mae car bydd yna nint a chyflom. Nid hyl mae rhywgor oran ogun fi fforsiona. Gwy special dod o'n tis og nyr hwcw lehent y glorwyr yn tawri. Tasad cynnal banger o gyjoclat na ffoniag i hwrsi sy'n sychar ag ysa e chasw sys gyji ni jai ach hiniag ag ysa cruz a lat ag ysa eistrlis a ta ma janw gwyl lehej on ynys. Cyn yr wyl yn chydl sawrw tag chi ag ys ta sio siolt o gyjir ala gyrdd ag ribi robeish Na, da mae rybi robeis yn y hwn i was yn siarad i'r chanel efo mwyd y twrt rybi roon yr ce he na ce hi a na ce he rybi robeis nela sy'n gynnu ni ach te sy'n gynnu ce wsmwys a sy'n agos wsmwys agos te sy'n gynnu ce hi roi'n siarad i a ta sio gydira special ta agos ys cynse gyma mwyd i geisio la sio un ta'n ta menic y rhi y tawri yn sio anhoes i'r lleol. Sawrw tag chi. Ni alch a tag chi mor ysgart. Gydyn chart yn siwgwyn as jaslam gwylan rian sio ogwyn la ffwelchwch ar ryfyn i rian eich ti gila sio. Don lle dwi'r anhoes i'r lleol.

Ah, what's the show? Call us she gaelige, free de cheer, been to the fan at good crew eilish and hinshin ahan alivlien. Agus, yad the douse alish tarnoia and Geraldine, agus Shane Monaghan. Be my giddy at a venture do for the session call, a bit of shul free de cheer. Vi mae gynnsio ddi fynd sy'n jymwyrch fan sesiwn un ta y bus o'r siwl ti fel un sy'n a hann i chi wyrch. A da chac tracht yn sio. Wa Laura, gyda ar ym wernerj a harynch ar yn i chi y bus o'r siwl, i chi gheila y bus o'r siwl. Y glwb hosilta an wasgo, an wasgo. Sreid yn ysgu yn ywrch yn tre. Bish ar siúl an sin ar an nuio chlog chichíne san ige muera agus bíon cianna ar siúl ga mísúl acu. Má go leor, dar gairge ta géisteach fan tíu sin tíre, club hóisialta an wasco. Sreid an isce urch an tre buelig iste an sin. Cáol, coidachta, córa. Agus bish ar robar ar an nuio chlog san ige muera.

coolity agus tishan la fwaile ar an album Mission agus tisa agus modigeis sa dinshan la Ronan O'Snoddy agus Miles O'Reilly dar noia. It's been rodi inta gala coolity nar o'n norav agi hen na mui coolity ag tabar an ishkis I fólam kashkim dausa. Mwana dirt my liv Ronan agus Miles bishad la fika ag eilu la grae Eilu la grae, Philip ag jas yn sian, yng Nghaif. Eilu la grae, punk IE. Yw siw na sonri le gilir yn sian, agos ar gyrdd y grwf lein. Y fi agos y bys, agos y fyr yn tacw iach dynta. Y goni, da eil sian yn leil y goni. Bi'n grwf lein y goni, sti ffrid yn chrac, agos yn chodiach da. Fe siad sian ar stet yn sian ffasta. O ie, wel sian tam sian, sian tam sian cynti. Ie, wel mwch I agos yn cwig.

0: Mae dar le tre sin fi yn bwy lân sy dedi hir go meidir cofis nach nôn hi yn sian o teis byg nach triach y blin. Mae sin fi ffatis ar na dyna. Am dar nôr ydy tole ra, ta parti noch daibr y bwg. Agos sydd patrwn y tar ffod nach Europa. Yn parti noch daibr sy'n arwain sy'n frank wedi gos, da sy'n fwy wun, de fwy'n geid gwaith yn ish le blint y byg yn nôs. Sy'n eto tarli, sy'n mynd yn ddeg. Sy'n yn dod y sôn to sy'n stohi. Gwyd mewn gwyn se, sy'n parti yn lwchdai bydd i'r reym sy'n mynd yn ddeg, le ced blin. Le ced blin. Gwyd mwyn mor o ies, achos o ies ta yn ddeun rhw. Sy'n yr o, gwyl dyrun, gwyd yn wyl y wain cyrra le, leis y gwocht, leis y nŵdr as fi'r parti yn lwchdai bydd. Yn ddarn o'r ydy tole ra, ta yn y tori hyd hyn, bwyl ty gydwno. Ni lach y bach sia siachon, ni eich sia siachon ta sy'n siannog. Fi grim lawdur eich natoor eich e rach eich sy'n net yn diog, sy'n nwy wyys deog, agos sy'n fi wyys, ta sy'n marfach gachet blian gysdair na tira sgwpwy gwaffa yn neil law wad. Agos ni hirym gyrra môr an sŵl na cwnyg dyn y gydar no tse. Ta roed yn eil arra fi ffwhawchon yn cair ffili sy'n yn eisgert na tira yn norra. Aat nor capu fesir yn o'i tachta diw ach fesir yn o'i tachta y gwych yn ffordd yn o'ch daib. Cydw'n tachta yna o'r plaid Cymru yn losin. Agos ar falach y cynt, chwg sy'n sy'n misnach, ys na gwyne le fi edrych o'r chwr le. Agos ar tatar le nes, gwych i riaf, agos tan tiana tra on yn isio nid ydych yn ei plaid Cymru yn parti smw acht na.
1: On arw bwyn eisio, er ffolatiach na bratan y byg o dorlat?
0: Cest a wahe sy'n, agos ysdohi go ba, cyn ffa'n ier hynny sy'n, ta, misnach eich na dyn na chyrra, nyr fi misn mo chwn o iawn, dem lian o'ch yn ysgol blian ddeg o hyn, ta misnach eich na dyn na chyrra le lyn mo wahar, byg na môr, nish, Ond ffordd as yta yr Plaid Cymru, ffyhe sy'ch am ddeisio, ffog yn siarad sy'n gymau strychdwr, gymau acwyni, gymau ffwydyn, agos mae'r sy'n de y gobwyd. Roedd agos gymau sy'n dynan, mae'r dyr a hychyd y dîr bygon er yn ddeisio cwch dysio. Sy'n ym chwarae sy'n Foras a hannig a plaid Cymru gyrwyd reis yn tybwyl yna. Ond foras môr a hannig a reform ys ddechrau rha. Ys ddechrau rha. Ond reform sy'n trich cael siachan, yn eich sy'n siachan sy'n siarad. Agos yr falwch, sy'n môr o'n... Sy'n corfn eich ffigur i fi o'n amser yn Brexit. Tyn's lan yn lŷn ydi yna i yn y llwyr pan mae gyda'r son yn Brexit. Sy'n falwch, reform party nhw ach UKIP a fi o'r sy'n hama. Agus lwcht wotal y reformus gus na torio fi di si cael wotal. Mae sy'n ta sy'n ei hun sycwyd ar falwch ac yr enym eile. Plaid Cymru yn cyn porti lwcht daibr a'n wwylti. Mae sy'n ddeir yn hyn gor arw sŵn tos o'ch e, gor ni hyn ach mae arw bu helio yn gwybroch i ddysht. Ach sy'n tarwys mwy ddim o lleinsa agus arw nach sŵl i bylech tri blin o'ch yn gyda'r gos.
1: Cahig will plaid ag miala alon dini noch will bratanishaku, con votol doiv, con vota co morle shinna all, lagig siid an veim an bratanish, con the votori nua shinna viala?
0: Ni yarna. Is kinti gur parti gohangach a taan anish, beidid le, kinti le dem lila nuas agus tille, parti ein tangach vian fados dohi, beidid gur on vrehanish bygan ni slaidir y dam sy'n. Ach, tor o ddele le ra, na hati chi i'r taw tachtu Plaid Cymru o ies, ta sgylio mi, y wyrwyr na gantor sy'n yn eich sgylio mi brechna sy. Sy'n le ra, bych sgym meidio na chwyl brechna sy eich na wotod i'r fa, bych brechna sy eich glan o cydig o glan. Bych brechna sy eich na cwrs yn, bych brechna sy naid. Brechna sy'n sgylio. Ach, yn rwyd a hyn i'r agor Ydy'r brechnys na hoti agos brechnys na sgolioch. Ein glwn yw wawn. Na cantrach eisiau nhw, yes. So gwyth, yr hans na gath ar y waliol, gwyth bydd ma'n mwst i a diw lawr brechnys y lwgwrd.

Wyd eisiau siach gydile, wyd eisiau hocht, agos tegan ti'n lech eile gyboch pelyn sy'n agos nhw Common CLG wael a chwarna gael i fysdo eis grynia agos tegan ti'n siŵl o dyn sy'n agos o'n siach gydile, lew siach gydile, lew siach hocht agos bint sy'n siŵl o dyn o siŵl agos sy'n lawr na gael gy. Agus yn cynnyr nhw chyta machs mochori cho bain rang ni snaf o gagasur o ish chwg vlian o suas beis ydw'r siŵl er tiw lo dig er tiw lo dig ys siach tu lo dig er sro na rilike y mor yn dyrre er garwn rŵa agus bain rang ni tar ala er siŵl yn techtyn chyna er chyf chala haig er yn garwn rŵa Agus bain a rang ni snaf o gagasur o chuglen ag ish suas a dyrtar er siŵl o'n tri gydyn siachtul o glwns er y trawor o dyr ni agus bain a rang ni taral er siŵl yn techtyn chyna o chyf las na nôn y dyr ni agus ma ta tu gyrra clor agus catw cloru siolrwy ffosgoi cysty snaf o ag gmail.com le nas clorchon a ôl ni fe mwyt yn anglwych le ni fe mwyt yn anglwych le nach mei clori rwf reidir siad agus tord tiwr ffwr tilo olus yn sy'n siachtar chi tam achrin leidio am agus rwyddi marsin beis e sy'n lefol yn sy'n siachtar tam achrin hwn ag siach ti wakam wedi ffogr i nirid agus ni ffosg eich eich roch nama deg yn siacht agus wul sy'n gyda hyn tog yma des sif yn siarfa tam yn un yma agus eich ti mwyd le helen ni gynard agus yn sŵntri eich gyfwyn

Forde, to, folte roedd, arish, arash. Gudin gwn. Cwn a gael efe. Os o'r gwr. Cwn ten chlor. Cawn fwrdne. Tan trono na ling agus ta acharam an ish agin le chéile chan a bheith zin a ceol an stjo sa studio Gert falls ich dach go gdiena grand show da huan kunn und hol

0: Orobuglumi.
1: Orobuglumi.
0: Sin cawn on scoil y bad.
1: Well, ni'r gael mi ystar scoil e, ach fi eich eich mae'n cael carach a chwyder ar scoil i...
0: Sogailtocht y bad.
1: Sogailtocht in Gawn Tro.
0: OK.
1: Yeah, diwrch yn ac ydyn scoil, just diwrch o sgwr Quinn's Pub yn son. So, agos fydish organa, agos just hain si ho mwrlum. Yeah. Mwyr bys og. Yeah, brach di eich eich
0: Yeah, I mean, ta si symbol na chweil na horain, cwydus na horain son, ta siid cho untach, ach ta si gyr mwynach ar sgoliad.
1: Oh, ta siid cartas.
0: Bein yn bai alon.
1: Yeah, bein, yeah, yeah.
0: Yeah, good, good, good.
1: Ach is bralam na horain,
0: si. Yeah.
1: Bernie Ford, ha si gyr untach, dis na horain.
0: Queen of Arha.
1: Queen of Arha, yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.

0: Tá begéisteach le RT radio na Gaeltachta. Tá begéisteach le scoth an déar d'aon go chuile ar RT radio na Gaeltachta agus é sin muid inis an gláir ar is níor. Cuilú an cláir se hána. Ní féidir tean gualaíonna leis a gláir fí láid, cuir is a costasart agus ní léifir de heachtaracht.
1: Mae geocation lei, datw geistocht le iris yn ir. Mae'n iori agos bwyr gyd fodse ega glor maen jardín ond tein lwa is fi jefi bealtane. Mae'n misio ailin i chohan libanish gymaisa carw heis i je. Ta'n wajin fflioch chwn sios yn iachr ffariwr ach ta aim sifrio gyota y gan cwpa la agos credim gwle wastach sio gwchi cepi glana am ach sa la so fecimwyd y darlo sesin ach cyn dochr sloi gyfeithwch sy'n bryddi nis mesa i yna er maen na si sys agos efe geistach tle edrysyn i'r y fawr ychleig er maen ach bych cwpan te agi mar nil ys amyr awsag i gybenio la edrysyn o siwnta on te la i yntyr celwra ed ffod yn dawn yn yw agos camaroni fwylwch tad yn hyd cwpan te Events at Ermagin. Ach, Ed, it is Shinirinio by Lawmore, Erfark, and Spigel, agus by Tusahor Lebritz, Fark, E. Honor, and Shinigan, Y. Lauren Woodfishin. Magin Jardine are no by Joe Follins, the studio, Nice Journey, La Corsi Fedemorta, Efle,

0: Well, need a name to the so imagine that. Will a fork?
1: Does he actually get to be, you know, her imagine just mask him she, yeah, in the orange, but no, she's out. But she flock, like, but Neil Lane kind of, you know, PC more along the Hiskin father, like, so it was all right.
0: Bye, Lacuna J. I guess I know that's on the gas or a more of Orkney, but she's on the name you hope.
1: No, it's a horrible. No, there is a gas in Europe, but she's all right.
0: I guess, by should, Jacqueline Hale, agus Arno Margerma is in the road, Shachonel Gemortanisha.
1: She said, oh, yeah, because you may hang Quimsland with my old talk to Jojo to Shanchon Yavas and just chatting. I just thought it came like, because I got a ride in the place. So it's you, Gamora, it's you here, and Tanga, it's you lower to this. John is Cliffy Gaila. I think we should talk to the Shachonel Gemort. Yeah, the Medina Heimert.
0: Níse goramíle mád as glúch chuig a win mád an tásam go tugnóch chin agus mar jartú se besocrú an gachí agus rudí ach bai mwyd a caint iríst le cúna jay agus gannairi líble se lánio agus is ócaid an jasa.
1: Goramíle mági. Thanks, goramíle mági.
0: Códa hór farbahan na glúchí gailacha níse ó gibne an chin. Cursi fermorachta inis, holig a bamaizin jardine, agus tán fermor Joe Folan, takisteach go jima, sa studio ermaizin. Gachy wil tu, Joe?
2: Goma, bachlati, alin, so hain.
0: Goma, goma, anis, tama, goma. Sa baastach ermaizin, Joe?
2: Ha, bol, ni, chaach, dirach maia gul chape gan taas, ni hinar agad rach laa. Laa maha. Sa ta taastal, bol sa ta dini giran, nil taada faas, gul achor talach. Kursa sa nis feir, gus, tishu chais, nianto gus. Couple of strides was the Martian thing to Ach, shit a tester. When she began good new vest, we on the Rechum of Isha, Harvard, full control of Lina. Near the had a fast going to those and near Douglas was at John the Chambrook, we shall have worshiped. I guess Nish was the dear light and go he got in near Ness and Nish for peace. I guess better get you pick on Boggy Clehach. It's good he'd not make Nisha Boggs, Nisha Nodr, Savicha, Rish and Hanaris, Blint to Shirichan, Woggs, would say Sourno give you sugar desk. Factum Bedele Aru era disordigan torture, the session Hinkin a lot of effect. Taught
0: and the
2: Sasa Garu. Taught, August, near Nesco Mowers, and then been four. Schatti, Schachs nie wie gerief, blindeschir, nie wie.
0: Stoi, kam wist tossil isch scheme, cap, stoi, Josh, dann schiel moor, agus. Willin, hinschucht an fos, wien a hickjacht isch.
2: Oh, Neil, tan de korrekt hier bun, le piece kakel, der bun, stoi, le ring blindach. Ni rätsch hat gehäske le kulle hele. Ta käm ni. Diffrur an. Tosinche war in Arida, le commissioner Europe, commissioner Talon Europe Corsession, cannot plan le hele agas, couldn't check planner mode, gentianche, madera. And Commissioner Europe as a looks for Christoph Hansen. Agustin Chin, Chinchin, Havalish in the Adi Talwicht and Chin.
0: Chair.
2: The shock in his fake of Chin can't wait for the heed. Kasha chinchin brand word, Agusanu Tahole heed, Agusta could five in the Hinakop. Agusta eggs loch more is in the tear of freshen, Agus Tasan Hain, a never in the Europogs in the tear, Tasan the U. In there in the Europe, but a five back of shin, because five more, because Bednachwal, Bedigur, Tirid. Will tell with Akabooks or Hortelegus, Bader Brahar Akhtar Rudinis Munashin, Bagger Terab Lelery in Plenta, Augustan Fai Madera, Kursis Landalas Mogus, August Ergid the Testivation. Xinchin name, Tianchen Chin Chingudi, Madera, and the Fisher Europe Great Hain, August Commission's Washington, Pesha Chin and Chinit Hain, Gera Branowed, August Pekinal Brutier, the Fishery, why Felimary. In the Dira Hain, it's in the Ganter Hain, the Dreer Shogashoot. Maration Nicha Heskishin, a Hulahele, Agus Hamalishin, Kechamorgs a Vase Bushet, Regal Koshis, Kiva Dedigit the Vase on. Ding to the Machnyak Dedigit on, not the Machemid, the Shahas Mavisha, and both the Dernach, which Nisa is Gerint.
0: Sure.
2: ach ta chumar is gael nach mai agus sin rúd a bheith sin an aadis in aina gerai in a gomitse chamórach ní bheith sé isca e bheith chamór agus a bhí sé hana ma eol mar dúb ma ta aadgad a tasta bheith rúd a eile
0: Tá, me leif begrín fúin sin agus ta sam gara tra multa ig gomisión Europa kamach cap mar chus gom flan Hoofdartig de nationale tegensregen nog als veel 8,6 biljoen euro is als kamer 300 miljoen gedaan ik in de kudde door zo takker tegen Elmori. Kijk de kippen voor je malusha.
2: Maar de takker die tegen takker ik de filmerij als niet een kantje door kennen we ze gelijk aan elkaar.
0: Oh
2: ja. Dat ik Beshe de play le kurtsi behi no kiri no rudin gantorch. Achen chin tan timplucht. Dat is een gemore gest. Agus, oh hi der mod lady ekos, agus rudin gantorch, agus in ekos gims rudin marschen. Beshe de kur bru, bebe gulog politiori in de Europe, maid in de fishery tas in Europe. Beshe chine kur bru gemei. Gwmeis eisiau'n cwni i golodir, agos gwmeis gym yn ei on le hyn y ffelwyr yn ei wneud eisiau'n, ac yn bydd na'ch maen eich gwyhys gwmna le gwrt. Bannu eisiau ffelwyr eich, ach, ta se er gwy i unys ddwch eich ffelwyr eich. Os yn siŵn i chi gwysau sy'n bydd le ffelwyr eile, bydd gwmwm wrth y tîr sy'n gwneud eich eile, wyl gwlwyr stoc eich, agos y bra gwlwyr er bydd y cwrs i dyr eich, agos wedi'n gantor Mae'n tasio chi'n gael yna'r horg yw ta'r gwmwys chi'n yna. Agus mar ta'n tal acab, agus ta'n tar a talwr acab. Ni chan chi'n bydd yr atif siat tira, agus ys mw fech mwydio bra er cwrsau timplwcht agus ergyd i chiach ta'r atif siat. Agus glor sta tele mar a chael yn yn. Mae'r sy'n achub o'r rydig imocht. Mae'n ta'n cant ar cwrsau timplwcht ach on Mae di roi'n eiroed, agos yn amser o garw, sol o chortel, agos ca hamwyd, ca eisiau fe ffecu gwrn mwyd i dyn yn nichol, roedd i chwrdd yn y gert yr is, no'n trwyol i ddech chwrdd yn y gert, eich gwybod eich bod, ach, beid i gymryd gwybod chi glwn el, agos na glwn ti'n ni, gwybod di sy'n arw, ti'ch, yr eisiau rys.
0: Wyl ys e'n cyn o'r fes, cyn i?
2: Wyl, sy'n plen i fi o'n y dwys, mae di'r gymryd chyd, cam pelu ti'ch dysdeach, tŵs fi hocht. Ach, le fe ffer alti fi eli, ni chas yn gael y tarlw. Mae'r tan e'r cwrra ti gys cant yn ei ddyn na ffos, ni chyco. A chwer y hans gymys i gerai hwrs ddeapad i tŵs fi hynny. Ach, ni hod e'n chyd o'r holor che. Mae ni gydorlin che, sy'n e'r einfalach. Heis gymys y cwrra ti gael wad ar bwn. Ach, mae'r lwtwn chi'n ffigur i môr o hyw cwrs i erigyd. Sian bwysiad ys mŵs sy'n i yw'a. Wyl ysad. Agus, wyl, ta sia bantle behe. Cadw behe achor ar mog yn y deini. Mae'n dyn yn siarad cil, gobe. Ach, nyr hyn sy'n dyn yn har yn y ffesrwyd mae'n sy'n dyn, byn y cwrw at un sy'n dyn ffelymeri, agos na cwmwn eig sy'n taig na ffelymeri, yn y dyr i hyn.
0: Se.
2: Ta chwlwch yn y gyrra benw, mae'n grim o'ch yn ymlaen meitha gy hyn, mae'n dyr. Nw sy'n tîr sio, heis gwy tîr bygwy, cwrmwy glwb a'r ffôl, agos ta'n eig sylch sy'n tîr o hyf cwrs i'n tîr o'ch di, agos o'ch yn cynnal tal o ta'n. Agos bai ffel ymwyr i ta, mae'n dyr apel e cwrs i dyrach, agos marsyn di, bai sy'n tîn y gyrra, bai dyn ni smwgol, na ffordr sy'n cap dynnoch. Agos mae'n ta'n siad o'n gyrra sy'n, bai sy'n gyrra gymau, Felmeri yn os ychydig sy'n leidi.
0: Cais
2: eich hechtas ati. Mae'n ni'n leach yn yr eichas y bwta digon ddw. Agos beth eich sy'n arbon. Agos beth eich sy'n arbon gymor. Agos ta rwyd i gael y tîf ysdi gwn campsio. Agos ta imni dermwyd yr elmeri y tîf sy'n tîr yr geddgol sy'n. Agos sy'n o'n bri y tale felmer ta gnifwch mae'n dyr o. Mae ddim yn meddwl yn act y ffermwr. Dwi'n gwybod, ceid gwydirach ei hun.
0: Se.
2: Yn bryd ta lys. Agos mae'r tansau ta gylwyr ta cerch y tri ffyn geid gael elmer yn y tîr isio. Agos ta dyr ffelmer gael port amserwch. Mae ca hasio da fe. Ca ha posta fac am teim yn mwgwn nili. Mae'r ni fe eisiau da na yn cynnal y gymocht. Ni fe chynnyr ti'ch tysdeach wain rwyltas agos o'n ei yw o hiw cwrs i ffelmer chdi. So chynnyr dyn y môn i gymocht. Ni o'r i'n dymach bain ag ythlon ag le togel. Ni fe chan a'n eginna. Agos ta brw ti'ch dar sy'n wai elmer i oris i tîr sio. agus mendir bechasin, kahar tríal esin all kert, agus ní mé sé is gegin ar all kert, agus in chin.

0: me dósal dermot ta shashin ta ta kahtu un vehe hirus tu gun vebig da kuri na behi is behe organach e chas in Europe sin ni vila tgadig is in gna vehe chob agus ni lan kheta dermot ma der shud un wikil o charmach er tala ma der er nur dermot tishgis nian tuk is nur radishin ta vast ingin tukis kopo gizru digin toge ni lan kheta da shinina ta na suint shinort ni lau tibi fui agus Ach, ta gelor gael nid ho. Ach, ta se, es doi picasus ni sene nis na vice. Le fader. Le picasus wa le chug. Vi se gaimen sin ega realtas. Gymach def fin geid ga hala na tira sio. Gymach dis, gwr, vetcha fi, mae der felimeracht organoch. E fichi, tricha. Nis a sin o adwyd.
1: Nil.
0: Si bil ale. Well, it says, tana brinta, ma dira gimach nus na gwych. Ach, ni ato, agus, is de, chasloch, is doi, gabinach ima isha. Dish, ta fai bini bega, ta fai bini aga bo hiv kurs, e marga iacht, ka dien si le, ma dira le na gwych gwych, is na gwych behi.
1: Je.
0: Ta shashinan, agus, ta felmeri agon, chahas tashtil pisa maa waale, le gwych marga shin. Asam, kantle felmeri as ihr wi onish kantor erish kusn rodishin agas ze kantor shun agas vid haji shun gal go litrum
1: piso ale
0: a piso ma wale fadan tashtra le galun shun tasa tin en loch en mit en diesel gut gedir sta schön viel hart ta schadir as gas so gal an nish ta as harbe kas ach beter mit der gemacht nis mok shun an
1: khonik me marhalish ata maragun special to levera chach Dóche go Edmurí organ a chuan mí lúnsa.
0: Und es ist mach schön. Es ist mach schön. Ach, es tut rer chele na blar in kinnachen marke waren er sach rülte. Dies wohnen wir zum nehmen bei dir. Man der nimmer gelüsch in sich sach rahe gehen warten, ke chele in na grohro. A bei dir für jo zum nehmen und sie hur zum nehmen khui in der chamach. A gest in der hand schön ni blar in skela skape egg und drama gegeben wir kalt.
1: Ja.
0: Ein kinnachen stock. Ef ych aplei le ffôl organoch agos maedr gymedi sinon lys na hen fi sio'i chanach dar y lo. Na fa cha ffoc yn y chanach o'r iel ymar. Ma ta sy'n sinon, bydd gen i gdi sy'n nis mwg os fech bydd gen i smwg na ffoc i gyfel ymar yma ialtar.
1: So sgwyl yma leat jo, ola mwyd y caint yn y marg i Cam eich eich roedd cechwn y preis yn ei gilod?
0: Wel, ni ddechrau, ni, mae dyr y siachs tam sian, ni ddechrau interesion, mae dyr y ffant ag hartar i'ch eri euro yn cilio yna beg an le cos. Ta cawr cian o'ch ymwneud swan o sian. Ach, dyr e'r coslos dy ta yn marg, gan ti'r marg, gwyhyd yn osio, sian marg ys mw, ta ein hyn as asna, o'i cwrs i fiolo. Agus ta gylwyr, o ddim eisiau chi'n o fi'n brec ym o'ch Hos to sin kaint le tí réile ó hí tíh muganíú ó híh fiór i cheansa seach, a tar cean goló fiola bhain nú hélan agus bhain astráil. Agus a rééis sin do cheanta nerid sa víidir cheansa éidir. Agus chuir sé sin eascan preis. Ní leuta bu fuisi sin. Ach mána sé hartar sin, ní bheith sé róganna. Ach i rís, hannig borin sin i rís, tán sé chanda, cuid gan amár maial bí fyrirtiacht tsean. Agus as a mwastach agus vi oitri sus fin tínish vi na marglan vi der sach ma yoltar sin ach rist nor ves na noon kenig na fele marin sin idi si rash rishin rudele ach maan chid hartar kher yuro no hartar sin kapag ma fele marin rishin do sasla sin var honik si da wad wad nis mas na sin yed
1: Jo, gwrw mi dyma ddys hech ta sech yn yr magin agos gydwyfyn yr ffen na blion na ffresin beth yw'n bwyrdd o'r bwysig bywg lehau yn sawrach beth yw'r eisiau rhys le cwmwch
0: chi? Beth yw'r cwmwch chi? Wel, gwaen o'ch lwg yn Islán agos mae dy'r sian sy'n empryf rwyd mae dy'r nwt ar gobr mwnsyn agos ta sŵl yn gwyd i codd naimsio fel o'nwch
1: Ta sŵl am hyn gydwch chi? Jo, gwrw mi dyma ddys
0: Falt rwydyn
1: On ffermwr Jo Fowlin yn chyn A chanig sísti o sgeim yn y ffostiachta sosialta o'n iarchar le chéle yn effeig údras na gaitachtas na ffarbacha ne. Agri fan oka cha le jesha hwysg na sísti o nobar ata junta ag na ranfartihe yn y sgeim yn y ffostiachta pobl o'n sgeim sosialta tuiche agos yn sgeim tús i go ffartiacht le agrachti agos costi pobl le blian y fle. Chom a sed chofadalish na ffarbacha ne agos larmer a dús le faimannach sgeim yn y ffostiachta reigun chonacht agos laien údras na
2: Kevin O'Hara. Tá mhinn sé rásta gealtach den news na Forbacha, agus tá sísti atá gobar an scéamana fosaíochta sosialta fud fad réigin an iarthar tacha le chéile a nniu so go le bagar an plé a ghéanamh ar an plán aibre atá acu nuair i tá bird amach an mblion sé caite agus na sprochanna atá ginn den mblion seo.
1: Cén tábhacht is dó